asamu me ne ba mi a me ko mi a wati shi mi a wati me no na me tibi bia ma na na to yomwa I rather say one man me kra kwachi ya

anoti na osoro imu mama mama mama anoti na weti imu ane huru wansani yo warani ah ano israel fwane se de kai zayo konfobi katrin esa tunu mamayi hen ewa yena tunu anyuma ya tunu

0: sumfuo teus. Enene, ni ameka chura na sama. Obi amena na suasi tia minete. Rauma si manyame. Wani mnia ya emanema. Hey, ni awaka jina nese. Mua masuwa mwene suamre. Amu kori ya ribu wano. Mumra minchai na mesiyemo. Na mema muahume. Ewa yesi.
1: Hey, heradi bibi ya mye.
0: Edi ya ne
1: Bibi pa. Edi ya ne. Kumasu.
0: Na radi tu minyama.
1: Ase bibi.
0: Mamma,
1: you're
0: not to